0: بدل مطلب ہے،
1: یہ بار بار پراپت نہیں ہونا، جس نو تو ایویں جان لے
0: کبیر مانس جنم دلب ہے، ہوش نہ بارنگ بار جوں بن پھل پا کے پوئے گرے بہر نہ لگے ڈر، جڑا جیون جو بن گیا پچکیا نہ نکا،
1: ایسا جیون اس طرح ہے جوں بن پھل پا کے پوئے گرے بہر نہ لگے ڈر، منک سوچ کدی اے بھی ہویا ہے کہ بن دا پھل پک کے ترتی تے ڈگ پوے تے پھر تو کوشش کریں اسے پھل نو ڈر دے نال لا دیاں تے لگ سکدا ہے، ایسا نہیں ہو سکدا، اسی طرح اے منکھی جامہ ہے، ایک وری ملے ہے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں۔

0: نہ پیٹ اگئی ہے جن پگتن کاٹے ہو نہ مانو. تیری حالت ایسی کیوں ہو گئی؟ تو کسے دا کیا نہیں منے، تو پربھو پگتی نہیں کیتی، نام نہیں جپیا، سمرن نہیں کیتا، نیک کرم نہیں کیتے، تیرا جنم کیویں سفلا ہوئے؟
1: جن پگتن کاٹے ہو نہ مانو کیو اپنو پئی ہے جیو اپنو پئی ہے جرا جیون جو بن گیا کچھ کیا نہ نکا اے جیرا نرمول کو کوڈی لگمی کا جنم پائے کچھ پلو نکینو.
0: جنم دی اوستھا صاحب کہیں دینی.